Nezan wallahi ya ba cheikh na amna solo li de ne xota dagum ba suma ko ki class ak aliou sey gi ñom duñu ma fekk ba cheikh na birale rek agale li dess ci waxtu bi aliou na ko mo ci mako dagge de gay fi la ñoy fekk nezan 17h53 minutes à 7 minutes yi dess nañ ko may ba cheikh na rek mu dal agale jotay bi nezan ci yalla bour bi moy baye dara